lucha, esas luchas, esas pruebas, te hace acercar a Dios. Padre, gracias, papá.